enjoy soko bu niwe mbe tuta braine ingen gine la ijeru mbe tuta braine le joba go bu niemi matkomete ntub chenyo le chimbu nunyo cheiso pununyo cheiso.